Ari rakadai ka pamayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi ranadon pahulu kliamos alirin hino akasi bonsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nu kliamos alirin. Konopo loho nu kliamos hino aloho onsoy ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoy babalno am ika aluay kapo hamano ika kulat na tandur jenamano am poporno pai kaluay kabunduk rahuang ra iklan. Wangot tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.

Aveva sian min sus vab tempinai. Tamoy mo no, makinangaw, bos kada jan, tikid tadaw. Abasi ba?